0: Di nè mò chù nè, Zhang Xiaoqiu sè gù rì.
1: Nè mò sè lèp sàp rì, yàn cè nè sàp yò mà rì.
0: Ồ rì, yà mè nè Xiaowang lì gè chì xì gà dà nè, kùn jì rì bù yò rì.